Elton John her med Tiny Dancer, før det The Castle You Might Think. Så er det tid til Anders Blichfeldt og resten af drengene i Big Fat Snake, når de giver os Bonsoir, Madame. Godmorgen. Well, I've heard

Det gjorde Kai Løving med Foodie Firemøde, Ricky Nilsson med Hello Mary Lou. Men lige nu her i formiddagsregnet på 104 fra Favreskov, skal jeg fat i Carsten, Bo og Jon med Solskin ombord. I studiet, Bo

Ja, det var jo Bonnie Tyler med A Whiter Shade of Pale. Og Carpenters med Yesterday Once More. George Jones skal vi høre nu med Honey Hush. Og Bernd Klüver. Det er et tysk Mexican girl.

var Jonah Blacksmith med Monster. Så skal vi have Neighbors sangen til livet og Jakob Dinesen Roll With Me.

0: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: I'm coming!
2: Radio Favreskov, den friske og direkte radio i din højtaler.
3: She's crazy like a fool.

Boney M med Daddy Cool. Så skal vi have Kjeller Hilde Haik, og The Donkeys, Du er ikke helt almindelig, og Alex Vargas med Low.

Det var Bonnie Taylor først, Ita Hardage, og så var det Rockin' Ghost, Belinda. Og vi skal videre med David Hasselhoff, September Love og Bjarne Julemand, Kun en blomst.

så skal vi have Dr. Hook, Only 16 og Lone Kellermann, Se Venedig og Dø. Lana Del Rey, Doing Time. Fyr og flamme, kæreste, The Beatles, Here Comes the Sun. Og så er det hermed slut for i aften. På genhør i morgen kl. 15-16.

0: Dine studieværter er Jane og Ib Bergmann.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.